0: wàhálà lókè. Tí ó mọ̀ ọ̀gbẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ṣé orí mo ti gbọ́ pàdé
1: yìí? Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Tó o gbọ́ ẹ̀rí ìyá ìgá.
1: Bẹ́sẹ̀ lọ́rùn.
0: Ekí ìsínú ẹ̀rí yẹn.
1: Jésù.
0: Ẹ mọ tó ń pè ní.
1: Adániwáyé.
0: O tó ń pè ní.
1: Yẹ sà.
0: Àwọn tó ń rú ẹbọ.
1: Káì.
0: Àwọn tó ń rú ẹbọ.
1: Ó mọ tí mo ẹbọ rírù.
0: O mọ.
1: Ajẹ́ráyé.
0: Kò sí mi.
1: Yẹ sà.
0: Mo lọ ìpàdé kan.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Tá a bá ti fi àdúrà kan.
1: Yẹ sà.
0: Ẹni ìyá lọ fowó lẹ̀. Tá a bá tún sọ tẹ́lẹ̀ kan.
1: Yẹ sà.
0: A tún fowó lẹ̀.
1: A tún mọ́wọ́ jáde.
0: Tá a bá tún sọ mí.
1: Yẹ sà.
0: A tún lọ fowó lẹ̀.
1: A fowó yẹn lẹ́nu.
0: Mi ò mọ tún mẹ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọ̀ntì.
1: Yẹ sà.
0: Tí ìyanu kan rọ̀ lù.
1: Káì.
0: Ó gba kọ́ndíràtì kan.
1: Yẹ sà.
0: Kọ́ndíràtì yẹn.
1: Ayérayé o.
0: Ìgbówó

0: Jesu. Kápi èsì lọ lọ́rọ̀.
1: Ẹ̀yin ńlá ìlọrí o.
0: Ìlọrí àfọ̀já o.
1: Tí o ṣe ti bọ̀ lọ́run.
0: Ẹ o.
1: Bí ìpàdé wa o.
0: Aleluya.
1: Ní stadium.
0: Stadium la máa lo.
1: Tí o ṣe ti bọ̀ lọ́run.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Omi má dẹ̀mú yẹn.
0: Yẹ sà.
1: Àti ọ̀dà Jerusalem
0: yẹn. Ó yẹ sà.
1: Àti ìkòkò nírin yẹn.
0: Kápi èsì o.
1: La máa fi ṣí ìpàdé yẹn.
0: Aleluya.
1: Ní stadium.
0: Stadium.
1: Tí màá fi forí wà.
0: Láàárọ̀ kùtùkùtù ni o.
1: Lọ́jọ́
0: Tuesday.
1: Lago méje.
0: Méje àárọ̀ ni sà.
1: Ní ìlú Ìlọrin.
0: Ìlọrin àfàjà.
1: Ẹ̀yin ló kàn.
0: Ẹ dìde.
1: Bàbá ti parí ti Ìlọrin.
0: Kápi èsì Ọlọ́run.
1: Ó ku Ìbàdàn.
0: Ìbàdàn.
1: Bàbá ti parí ti Ìbàdàn.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó ku ti Kìrun.
0: Ìkìrun.
1: Bàbá ti parí ti Kìrun.
0: Kápi èsì Ọlọ́run.
1: À ń bọ̀ padà lọ́fà.
0: Ó yẹ sà.
1: Lẹ́yìn tọ̀fà.
0: Ẹ o.
1: À ń lọ mu àrùn.

0: rí bí la ti ń pè wá o.
1: Ẹ kúrọ̀ lẹ́ o bàbá.
0: Ẹ kúrọ̀ lẹ́sà o.
1: Ẹ ń bra bí ló ń sọ̀rọ̀ kẹjẹ bú master.
0: Láti bo.
1: Ah.

Diamond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé.

0: Samsung phone for any of our M Copper shop within near you. You still fit locate any of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M Copper. Own now. Pay small, small.
1: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórìíra ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkún mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán, àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúnpá.

kò sì ṣòro láti rí yan ìtura yan ìgboyà Gascol Antacid ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ Gascol Antacid ìtura kíákíá pẹ̀lú àlàáfíà ilé iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe